Վարդուր, վարդուր, վարդեր ես, կաստուրքի պես կլոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ անես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պրեդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ ուշ, վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխ

հանկարծ փոշմանը սնի օր հարցնիկից գազ դիլխոր դիլխոր պեչ են վերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն քեզ բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն աղջիկ միլյուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղորը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում ես

Սաս նա ծրերից եմ, սաս նա ծրերից ես, այս քեզ ես անենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշ նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեն։ Դու ստալագո, շարաբնի ինչ կնշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քու ձեռներն ու ոտները քարկապը կցեմ, դու սարկ սարկեմ է լավ, բայց ես քու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան։ Բանաճան էլ ես համար ինչը ձանգ ես, ձենը տրեց ես գցե գլուխըդ ոտոր, ձենով ոհանն էլ ես, աշտարակ